0: Hit, hit, hit, hit, hit. Dana, tim, tim, tim radija. Hit, hit, hit, dana, tim radija.
1: Sponzor hita dana, Gordanić, Novo Selo.

0: Hit, hit, hit, hit, hit. Dana, tim, tim, tim radija. Hit, hit, hit dana, tim radija.
1: Sponzor hita dana, Gordanić, Novo Selo.

0: Hit, hit, hit, hit, hit. Dana, tim, tim, tim radija. Hit, hit, hit dana, tim radija.
1: Sponzor hita dana, Gordanić, Novo Selo.